жандын жаштары, жакын көңүлдөр эквалайзер жанганы, жылдыздар алаа сезимдерим кайрадан кайрадан күч алып күчүп.